Galay mam viaje serne hehe rebe tengi ba mam ba famili sira ron el kil kai ne ba bonai ti mos ba famili sira hi ba ili ne ba bonai ti ina mos ba famili lem si sira ho tu namos ba broker sira ho tu kalan die ke tan mam ba hira mak tun dili mane an mam ko avanga sidau ne be ba mana bon stage na fatim ba mana ne mos bon stage mos ba mam amau. Bom estágio, Feli. Bom menikmati. Ok, abang bawa ini taransu, Feli. Ona dia kana mangku. Ami heng amau ne presensa. Pun itu 28 ne presensa. Li, Feli, tem bom. Não vou kata-kata baziu lai. Ok, kata-kata baninha. Bom estágio. Bom aproveitamento. Bom estudo baninha. Assine ritona. Aziu, ni é ma dia. Ni é bonito, mas bem ni é ma dia. Nunca mais a carne aqui, mãe. Lá de um furo aqui, tem. Livro ali tem bom na mão. Dia que ela ajuda a dizer aquela música sofrida para a linfara e a bairro Raul Moco. Uau, cala dia que vai, né? Boa noite. Livro ali tem o Nixon Jimenez. Nixon, dia um guru, kata-kata hari ini. Hei. Kata-kata hari ini, aduh, bentar dulu ya mas. Ya kalian dia mau sebana situ saya dia bon IT. Leave valitan, kata-kata hari ini. Ay, kita tuh kata saya apa?

Sente livre ya uma, ketelaran susar. Radio Liberdade se liberta o. Sia nomor 5.8 MHz. Liberdade ya anin, liberdade ya moris.